Hopp i det. Lystgass på 102. Her er Echo Smith. Vi går til California. Der det varmer i vattnet i hvert fall. Cool kids.